moks. Låt mig blås en ro, ikke bøn moks. Du Ole Kov, ikke bøn moks. Herstad nu forstår, ikke bøn moks. Kans du endelig må gå, ikke bøn moks. Ikke bøn moks. Så nu har jeg ærdat mål så rigtig gæben. Nu går ikke skøn en krog, ærst må en hæben. Nej, nu køm så op nok, når det dør ind. Når min fru, hvad er sturen en sind?